Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.

utvrđuju nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni